0: tun chu hmeichhe huna chuan thian dawn inkomna kan ngai thla anga chhung ka sum en kol thiam nu mo phurna ti thupui hmanga pilal ompui le pizo nun tlangi ram hlun south aizola mi te inkomna ilo ngai thla ang
1: chhung ka sum en kol thiam nu mo phurna vo in chu karil ru kap deuh tlak reng maya tun lai kan hun tana hian sum te hi awang to in thil eng mai hi atovin aman te hi sang chho zel mai sia ril ru hi atho ipik ri mo nu tan chuan heng zong song hi sum kan man thiam hi nu hian chan lo poi mo le ni
2: adik mi sorkhan na nei lo te tan phi hi chuan mo ko sakhi har ta to mai ni in nga na kha kan nei ve lo wa e chu wa chuan in Rirohanahi atam chin mea a natona tur de himo do ang hianin a lo mu tay book si lava. Din han mu chuna hianin han tok ve in na tay han tok ve tay chuna ten to po hianin sum man na tay a lo tamatil man tay lo to book si nen hian mo to da john inge gan in lona hami sum tlem te tika. Han mang do ni langin indai hi har e me indai ti ni hi a om me lawani a boy cha ki ka tikho mai hi tiang ko nga den te po hian mo
1: a tikho mai kan tun lai bo ruwa ka hian chuan sorkar na thok te po hi an indai thei bi chuang lo he tiang chung kho khos e tiang anga chung kho khosak alo har sat ta kan boy ze lo na tur hian eng tina mota malak I hi kan tum ve te ponga
2: I e ni e tiro acha a thaina dikho me ka ti a chung ko tina hianin a kan buai na le kan lo hau tak na chan jing fel tur hianin chung ko anu te hianin mo phur na hi kan nei ve tla me nu ber kan nei na zo na hian mo heti a ko nga hianin thiam taka kan chin fel hi angain kan mo phuna che po hi kan sia thi atul kho in ka sia a chan chu nu te ho taka kan om chuan sum chung changa te po mo kan po la viau chuan in atwar tur chung kwa kha ani tak nu bok si a chu wang chuan in hen sum chung changa te po han hi atlang pui nu te hi chuan chung ko sum hi kan lo kol vi ani kan kol ve na chan po nu te hi chu thil tru le ma mo te kan lo sia a tin kan ngei te mo khati ang te po kha enge nga yang enge kan ma mo ti te po kha a se tu hi kan lo ni chin awang hian in sum te po hi kan han kol ve a chung kan sum kol kan nei ang ang te chu thia taka kan en kol hi kan mo phur na ni ti te hi se rengila a thakopin ka ring
1: a dikho mai nu ber te hian sum kan en kol na hian ti tur le ti lo tur tam ta ko ma en ti na kan chung ko kho saka chuan e le bar chung sanga te po hian sum man thiam a tur kho maya a en kol tu nu te hian hisab fel tak nei la chung kwa ina khakhat chung kan mamo tur ang te hi
2: kan chatur
1: o kan chatur khatia ang te kha che khol ila ti meila he a lom ti hian lei thei tai la dor te a to to dewa tem te te va lei ai khan chan a lom na na na chan lo tlo ma chumi tur chuan kan sum man na te po kha e tam tak kha chu a lo safe venga thil tam tak po kha a lo label vele thei to angmo
2: kha na na na chuan in a chom te po hi lo to me so ka mo
1: o
2: ni e cha ka ti khop me ni e kan nei ang chun chuna khanin en ti nan e le in tel lo hian kan kho sa thei lo ba e he hi kan nun na na hi lo ni ve tlat me kan e le in ti hi mo chu wang chuan in e poisa te hi enge kan han nei ve tam lai de te alo om theya te anga te chuanin i khati anga khanin a hlom a thil han lak te kha kan chung ko tan khanin alo chula kan mamore thil e le in te phe chu kan ko sakna alo ni si awa khanin a tha ka ti khati anga hlom a kan lak thei phot chuanin hisab nei ran khan kan tla tok tur teng te kha han lam kholi lamo a tha in ka se a tin chu ba kha chuan hi kan eiral dan te e kan mamo thil te hi alova kan om thelo te om chine ni chung chu hisafil taka budget kan siam chuanin sumte po kha kan enkol thiam pha anga thade turania achan chu kan man chua te kan la nei za te kha kan siat pha don ni chu ba ka kan e in tur te hi achuang aliam ti hianin i sum man na tur hi alo tam meya achuang aliam heng ang te hi ai a sen lo thil te po mo kan han le ta ni chome chung changa teng te po a kan lama bo ang a hi chu chang chu tang kha tang kan tia a sen lo thleng thleng te hianin i le chang te hi om ve chin ani khang teng ti kha ngun tak hian han ngai to tai la kha ka thil le ka thlu ka chome le kha kan e chadu angim tin i du lo e du lo zong te alo omin ti te kha ngai to aran ha cha khati ang ngai to alawa a kan han le bor bor me te hi kan e chale pe lowa pai hi tamani kan han pai le a o a chen kan e seng lowa mo khati ang ti kha kan e tur tok ang te kan du tan tur ang zo ti kha le dan ti kha thiam ta ilangin e achuang tlai pai emo ti chat mai mai tur ang chi ti kha ti lo wa thain ka sha he chome bazar kan nan le chung chang ati po hian mo sin kuratul
3: achuang le ama thil kan han le tho e thur thur mai chin te hi sum hi ari ral tam kho maya e aba ka e le in tur te po hi hun bi nei de ulaka kan in siam thiam te po hi anga in a sia ta ni e in te hi a siam dan tur te po hi kei ma ni te po yan zir ve ila ba ka he angai renga siam ai chuan tle ma thil thar de wa han siam khan chuan e chung kwa te po khan kan lo du zok ve
2: te siam dan ti han ti dang lam ve se
3: dang lam ve se ti la ba ka he tu na chuan rong bo thiam lo em em po in youtube pa te na han tia mit khatia ang khana lo zir ve the se la tun lai khovel chang kang to yan mo tu wang chuan in kan thil e te kan pai chok chok tur te po kha hisab rana kan ti khan chuan kan sum te kha lo hek lo zo kanga e nasat takin kan sum te po kha e kan lo khol thei zo kang ti te po rin omani
2: aji kho mai ni e te asyam dan i han soi te kha apoi bo hi katya mo atle mi mo atame mo kan syam dan te kha in tie nan han ti dang lam ve de ila yang te kha e te kha kan lo cha thar ve le amo angai ngot anga thil han syam te chan kan lo e chape lewa
3: e chape
2: ma seng in suma kan le tho khan is ya kan e chape lewa tyang khan kan han lui lo na chu ai chon ni e ke po tha ka ti a syam dan thi han ti dang lam ila eng tin tin ngot hian han ti kwali lamo chu chu tha hi ka ti kho mai kan e in tur chung chang a teng te po hianin tin mo he sil le fen chung chang a te po hian ka ti china sum man thiam hi a tu kho hianin ka sia a kan hu a kan i zong ani a wanga le ring hi a tha hi ka ti lo kho mai tin he thom hna man to te po hi a tam me a chang kang tak tak te po mo cha tak tak te po hi ma ni ma se aman to ani awanga enge kan in ne le lo tur te kan hak re le du lo tur te
3: hak lo o khati ang te kha mo ba thau ang khati ang nong te po
2: aman to wa lo ti a kan han ngai thu kan han ngai sa ring ngot te hi a tha ka tilawa chung ang teng te po chu he a to le khati ang awang khan in nei ve cha te kha kan han tum chin ani a kan puisa te khan alo dai chin lova chung teng te po chu chung a teng te po chan a ba thau ten kan han ti ta chin te hi ki ti lo ngam hi tha in ka sia a aba ka he kan tu le kan fa te thuam in bel tu ra po hian in za pui om lo tok hi om ani man to lu tuk si la wa hian mo an moi
3: man tom ve moi ta si kha a om
2: an moi pui tok hi om to ka za pui om si lo mo tyang cha ve thau si te hi del ngam hi tha in ka sia a achuang a lyama thom hnu mana in sen so vak vật thế cái trả hết cái tiền vào cái mà ni in chung khử dinh hồn kha nu thì cho anh sum chu gần lâu in cổ nó chung trang à khan chẳng sẽ thiam đoan ta ni khi thì ăn thấm nó à chuẩn mang lâu à chuang à liam thì gần hẳn lì lệ gần ít thì phang gần hẳn lì lệ rồi ngót chuyện thế gần in chung khử dinh hồn na à tin lâu lì à zô lâu thì po hi om ni gần tuột phan thì po hi om ni tam tắc thì phi cho anh soi in để mua hi ui anh chín thì anh nói thiệt đấy nên anh cho ý lain cả cái là ôi anh cho mẹ cha cha cha cha cho đi tour thì hiện ông anh tiêm mua cho đi anh cho anh đi buôn làm mỗi tất cả vẫn lần đủ na thầm thầm mình tối lệ chán với anh biết là mà sẽ anh nên chung khuyên khác anh lâu lâu lệ là vả anh tour tour cho mà anh thôi nha ai anh tiêm lâu chia phá mua hàng thì cái trả hết cái tiền lâu ấy mà bà cái hàng anh thấy second hand thì tắm tu em nên khởi hôn à của mình ha second hand thì thiên tu thì à ông tu anh đi cho anh trộm tắc tắc anh sale thì tắm em tu mẹ à à trộm chỉ vàng á thiên thì căn hàn war em mấy khóc á mà xe hàng thì bỏ hi à cha cái tiền lâu à trộm mà vàng á căn hàn lấy á căn hàn trộm em thì mua anh thì hệ hàn tóm được cho căn hàn bỏ hút khúc chỉ thì nụ cho phê hết cho căn cần tiền lấy thì tiền là vả căn hàn mình ăn lâu bỏ hút khúc cho anh sát nằm nghe căn hàn tiá à thì sát chân hàn tiá lom thì vả căn hàn sát phê ra căn hàn thính về đấy à ring về đấy là ô khát thì ăn khát nên căn đồ to căn hàn ngã thì phê cho anh thì à mình ra khát lâu mà sẽ ăn bỏm khát sẽ lâu to à lâu tắm lễ em xía mò anh tiên nó rằng mình ăn thì chú ul sam de vin kan han thing le rengot me kha zanga khanin enge thil zanga kan en chung khur poi mo khanin changkai ta ken na thop phe zo ka ni ti ti kan sia tel hi thain ka sia at lo mo wa ga e chu huam huam khak lo yan mo
4: a dik khop mai thom na chung chang a te e le in chung chang a te po hian hei kam ram thil tam tak te po hi sum hi a ti hek em anh ấy cầm rầm thì bỏ hi mò, à lệ là mà chân tuôn cầm rầm hẳn thì hẳn màn lai cần sẹt lậu tuôn lai rồi xoạc
2: khar
4: tầm tắc mấy hi ôm ấy sạc ôm đeo đeo mấy tiếng anh thì hi tầm tổ xia chu vàng trang cần tu lệ phát tiền anh nghe năng vàng mất tất thiên hi cần cần lấy sạc một mấy tuổi bố ni chuang lâu ý ăn mà mộ hi cần xia tập bôi mộ à ý chuan ăn mà mộ mấy bà cả khan ý ấy là in tiếp bộ khá ác sỉu to kém khang đồ ra mi tiếp bộ khá ý ăn tắc sát tan thế lâu sỉu to kém kí mà ni bôi tinh tan nghe bộ mộ ý ác sỉu to kém tí tiếp bộ khá ngày tua thế bộ hi à ngay à
2: anh muốn thì trả xin anh tiếp thì cho expert thì lâu ông đủ lúc to kém mộ
4: chân chung quả kha ý cần sự xe lộ chân đầm đôi mà nạ cần mang lệ chêu chêu ta chú vàng chuan in ên tiên là màn tế tu nạ bộ tổ tổ râu bùi mê xìa mô
2: đặc tổ chả
4: thơ tổ tổ cần sự chêu chêu nạ khan phim khur tế vã ý ế lệ in tế ăn thùm nô tế kha ăn tế bộ khăn nô tan chuan in ya ngay tua kha à bùi mô em anh ý chú vàng chuan ý à tên là vắc ăn ôm thề ý xí ăn khăm mò sung sướng á cắn lấy chéo chéo cắn mà mò lòng tí là mò khang rồng
2: sung đi
4: ô khang rồng sung cái bò ha cắn thiệt thiệt cái bò hiệp bôi mò này
2: à hết cho đang rải là anh chị ăn tuổi thì ăn tấm tội bé mò

nghĩ khác ta khác các hậu sắc na lal pa thì là lal ruột mồi sắc này avan mồi vong vong em tao mình mồi thể hiện bí sệt chỉ bay điều thì nuông lệ cái đầu đâm trái rồi thì à mình mồi thể hiện cho anh rằng chi na rồi lăng mất sa bởi vì giờ mấy vị công ty nó khai thể lên lên ngay là à lệ à thì bộ mình mồi thể bộ lại lắm chỉ bay cái nên buộc thay lên nhàng cho tao vì công

Cần người thạc ta khá in khôn bùi rau bùi đi là bùn gồn gồ sân xài bồ đề rè mà đề. Mình ngay thật hơi dễ đi nông ta kinh FM dâu ủy ra bùn bà xà rìa xài bồ là rèm. Cần ngay thật mê gần đi. Ở đây tu nạ xoan văn râm mô yà tì là cần ngay thật. Về lệ thu ngang ngà hê là hi đồr bùi bà xà rìa xài bồ đề rè mà đi. Ngay thật tu dung dung tì hình tàn gà là nè.

chui là mà để gần chăng sa bố cả in kia chân mà cái chui hay là mà gần lâu in ôm thấy riêng à dài mồi tắc tắc gần lâu ngay thâu đồ nè đi thì cho anh đar xóm lấy chân việc hana tổ băng à tổ bro lên in kia khác gần in mấy đồ nè đi tớ ở đây gần lâu ngay thâu mà sắc bê ra tàn cho anh I hear du nang gan ti do nang hai la hi Alex Lil Swan ki ma sa ka ni a ni hi gan cha cha ang in fam ani a angai zauram ko vel remoi ko vel dan pe chano wi ma sa ti ro ali na ni hilem chan thiam mm ka ni a awi thar mm ani hear du nang Alex Lil Swan ki ma sa kan ngai thak tur hi fm zo oi za point pasari ngai la to zong zong te in tan ka la ne